0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

pevam i živim pjesmu Olivera Dragojevića, Vladimira Kočiša Zeca. Šta se vama danas pjeva, za koju pjesmu živite? Koji je ritam koji vam unosi dobru, pozitivnu energiju? Brzo nam javite, 9 sati i 41 minuta.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

12 sati i 18 minuta, a udala se i popularna pjevačica Dua Lipa. Jučer je na Instagram storiju podijelila nekoliko intimnih fotografija sa ceremonije u Londonu sa svojim partnerom glumcem Callumom Turnerom uz jednostavan opis 31.5.2026. datum zvaničnog vjenčanja. Na fotografijama se može vidjeti da je ona odustala od klasične vjenčanice i obukla suknju vojslonovače i strukirani sako sa upečatljivim zlatnim dugmićima. Kako kažu britanski mediji, londonska ceremonija je bila samo prvi korak, a glavno slavlje je planirano za prvi vikend u junu na Siciliji. Očekuje se i prisustvo brojnih poznatih gostiju. A oni su inače svoju vezu započeli početkom 2024. godine, a tada su je i potvrdili na Instagramu. Na Met Gali 2025. godine su imali svoj prvi zajednički crveni tepih. A nešto malo kasnije Dua Lipa je za intervju za britanski Vogue potvrdila i vjeritbu sa njim. Mi u nastavku upravo slušamo jedan od njenih najvećih hitova.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 30 minuta Morgan Freeman proslavio 89. rođendan, a njegova karijera i dalje traje u status jedne od najvećih hollywoodskih legendi. Njegova najprepoznatljivija karakteristika je svakako glas, a upravo zbog toga je često bio angažovan i kao narator u dokumentarnim filmovima. On je i dalje aktivan u svijetu filma. Njegov najnoviji projekat Now You See Me, Now You Don't objavljen je krajem 2025. godine i bio je veoma uspješan. Ipak većina ga pamti po glumi u filmu Million Dollar Baby iz 2004. godine i filmu Shawshank Redemption, koji se često smatra jednim od njegovih najboljih filmova svih vremena i ujedno jednim od ključnih naslova njegove karijere. Eto, neka mu je sretan rođendan, a mi sada slušamo muzički magazin i našu Ajnu.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Nova pjesma Becky Hill, More, More, More, objavljena je krajem maja 2026. godine kao jedan od glavnih singlova sa njenog nadolazećeg trećeg albuma Rebecca, koji izlazi 25. septembra. A pjesma donosi snažan elektronski i dance zvuk, dok tekst govori o pritisku uspjeha, iscrpljenosti i stalnoj potrebi da se postigne još više. Becky je izjavila da pjesma opisuje stalno guranje sebe preko granica i osjećaj da nikada nije dovoljno, čak i kada se ostvaruje veliki uspjeh. Kritičari ističu da je pjesma energična, iskrena i vrlo lična, te predstavlja zreliji i hrabriji umjetnički smjer u njenoj karijeri. Single je premijerno predstavljen kao BBC Radio 1 Hottest Record, a prati ga i upečatljivi spot koji vizuelno prikazuje stres i haos modernog života.

0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Lavrena, jedno rješenje
1: za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Gdje kupuješ, tu osvajaš. U Konzumu i Merkatoru kupi bar jedan proizvod partnera projekta Juicy, Milka Croissant, Jubilarna uz račun od 10 KM ili više i možeš osvojiti jednu od 5 godišnjih kupovina od 10.000 KM ili paket uređaja nove generacije.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: muzički magazin.
1: Nova pjesma Bebe Rexhe i Davida Guette, Sad Girls, objavljena je 29. maja ove godine kao najava Bebinog novog vizualnog albuma Dirty Blonde. Pjesma je energičan dance pop i progressive house hit koji govori o slomljenom srcu i pokušaju da se tuga prevlada kroz ples uz poruku da tužne djevojke ne odlaze dok ne završi posljednja pjesma. Guettina prepoznatljiva klubska produkcija i Bebe Rexhin emotivan vokal spajaju euforiju i ranjivost, pretvarajući ljubavni gubitak u snažnu plesnu himnu. Među fanovima se posebno hvale zarazane refreni i prepoznatljiv David Guetta dance zvuk, iako dio publike smatra da pjesma prati provjerenu formulu njihovih ranijih saradnji. Slušamo ih u nastavku.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Sergej Barbareza, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, prijavio je Svjetskoj fudbalskoj asocijaciji FIFA spisak od 26 igrača za nastup na mundijalu. Na spisku nema Arijana Malića, koji je naknadno priključen ekipi tokom priprema u Sarajevu, te je sa našim nacionalnim timom jučer otputovao u St. Louis, gdje će Zmajevi 6. juna imati generalnu probu za mundijal protiv Paname. U kadari umjesto njega uvršten napadač Haris Tabaković, jer se u stručnom štabu nadaju da bi se mogao oporaviti od povrede do početka planetarnog šampionata. Kompletan spisak igrača Bosne i Hercegovine za mundijal možete pročitati na portalu vijesti.ba. Francuski fudbaler Ibrahima Konate je u poodmaklim pregovorima sa Real Madridom. Konate, kome krajem juna ističe ugovor sa Liverpoolom, blizu je dogovora o uslovima da kao slobodan igrač dođe na Bernabeu. Oni Reci su ranije pregovarali o novom ugovoru, ali nisu uspjeli da se dogovore oko plate. Konate je za Liverpool odigrao 183 utakmice te osvojio Premier ligu, FA Cup i dva Liga kupa. Francus će tako postati drugi igrač Liverpoola koji će u Real preći bez obeštećenja, nakon što je Trent Alexander-Arnold isto učinio prošle godine.
0: Kada želiš hit,

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj